avo ovevevaicha sa ypyta moroti ha hovy ovevoi voivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.